bia unya mentor bi unya teacher bi unya obi ene so wasene wa chire wo se enka ne sa wo sua kasa no unya obi a obo a wo ema wo sua kasa abofra na ye chire ne kasa wo hu ye no anche abofra wo benyiye ono so onya ne ho kene na abofra no wa mfiti prekope a menya no ho kene esa se obra emu ni de so mu no e wo se awofu odi kan ema no enteteye awofo enteteye ayede ma abofra no no eno na be ma abofra no wanyi akọ akọdru bebe enteteye ayede kan ye de ne se ye kire wo kasa ye kire wo se na wusiesie wo ho na ye ma wo enteteye nimdie mu enteteye anase adesua mu enteteye se ye de wo kwa akosua adwuma wo kosua wo ko learn school anase wo ko school pomu akọje formal education ni nyina ye enteteye a awofo ye provide emma yema anope se wote mene a efutu obreyi so e in every stage of life e wose ye lay foundation enu ti na abofra ne ye wona ye pe crèche bi e de ne ko enye se ye kwa adwuma ye nyu obi nhwe ye benti e na ye de ne ko ni nyina e ye foundation ni bi e na ye le fa pemona ye ato no ye besan esisi bi ato aso abofra na oko school no e bedru bebe no na afa de o de no ho ba na wa wie school wa sua de awie wa sua adwuma wa wie sa abofra no wa ba abeye obi abofra no sa stage no e ye ne learning stage a wowom ne learning stage no sa bra no ye ebra abofra no oni sika a wode beye ne maama no ho but wo appetite a wo betumi de edi emiane anase at make decision bi mpo ama no ho after your learning stage ayeye adwuma no onyame boyen o ma ya dwene nyansa enu ti na obi ka se me pese me ye engineer me pese me ye farmer me pese me ye we me se the will power no ewo wo ho ye eno no aye ne ye hu se ye adwuma no onipa hu se da bi me mpani fie so ne e wo se me nso metimi nya ebusua e wo se me nso metimi nya me ho kene ebusua sa to me ne nya me de amam eni obi a ho the will power to me a wo de choose power to choose to me a wo de ka se me pese me tena ha me pese me tena bro no we so me pese me kunu efi kro we so me pese me yire efi kro

ba be yi awrehwo bi nsusu afiri ho ama wangasa odum se challenge majimeni enti mesre wada ka ho ma ho ye ha na epe ticket ne bitona fe eh yenkoji ye ni